Ya, halo, este si Medilik, sete kike radio, estrakan olamo pen kafi seten, este se nila plasante radio, badangt.